skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu så gammel han går. Ordet inntrykkes

men bli bevaret, derpå det kommer sannelig an. Den gamle slange, han setter

Og så har jeg en sang uden hilsen, og da har jeg fundet frem sangen Jovial med Bjørn Eidsvåg fra den tid han var med på hver gang vi møtes. Og da kommer Bjørn Eidsvåg fra når han var på hver gang vi møtes med Jovial.

Da har jeg en sang til uden hilsen til, og da har jeg funnet frem sangen Ditmas med Mumford & Sons. Så her kommer Mumford & Sons med Ditmas.

Og så får vi glede oss når vi står opp en morgen at vi ser sola. Og om vi ikke ser sola, så ser vi lyset rundt oss. For hver morgen så kommer Jesus til oss. Jeg håper virkelig at det en engel som er der og er med oss og beskytter oss. Jeg vet ikke om vi tenker så mye på det i dagens samfunn, at det Gud, han har en engel som går der og er med oss. Jeg er overbevist med en ting, at jeg hadde ikke vært her hvis jeg ikke hadde hatt engler. Kanskje sånn med det også. Men det kanskje ikke ting vi skal nevne så mye i dagens samfunn, for tror vi på det, eller tror vi ikke på det. Men jeg tror at det er engler, og i dag som det var på fordoms tid, at kanskje vi ikke er i stand til å se det. For han har sendt sine engler, tror jeg, for å beskytte oss. For vi, du trenger i grunn ikke være enig, men jeg tror det viktig å ha dette perspektivet, at vi har akkurat det. Hver morgen går det kanskje en engel rundt og passer på oss, at vi gjør de rette tingene. Men selvsagt så har vi jo den hellige ånd og Jesus med oss. Nå skal vi høre sangen om en engel som går opp om morgenen og er med oss.

Ja, jeg sa tidligere at det 35 år siden jeg sa ja til Jesus, og jeg må jo si det at før det så var jeg var ikke, jeg trodde på en Gud, Jesus, jeg var ikke sånn at jeg var helt borte, men jeg hadde et helt annet forhold til både litt kristendom og til Israel. Men etter det så ble jeg en elsker av det jødiske folk og Israel. Og i denne ledningen så kommer jeg på i Ruths bok. Jeg synes det er noen vakre vers som står i Bibelen om Ruth. Når hun sier til sin svigermor, Naomi. Og det er noe som vi bør kanskje ta til oss og ikke glemme, at det var ren lojalitet. Ruth sier dette. Hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, vil jeg bli. Ditt folk er mitt folk. Og din Gud er min Gud. Og det er dette Jesus ønsker hos oss. Full lojalitet, er det ikke? At der han ønsker at vi skal gå, så må vi gå. Vi kan ikke forvente at alle andre skal gå. Men vi skal være så frimodige som Ruth. Hvor du går, vil jeg gå. Og hvor du blir, vil jeg bli. Så la oss bli frimodige mot høsten, og la dette bli et motto for oss alle. Og nå skal vi høre Gator som synger om akkurat dette, denne lojaliteten. Hvor du går, går jeg.